0: dalje uz hitove na otvorenom. Offenbach, Head, Shoulders, Knees and Toes nakon Zare Larson i Midnight Sun.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: Godine prolaze, ali postoje okusi koje ne zaboravljamo. Okus doma koji okuplja najdraže. Okus bliskosti koja nas povezuje. Okus ljubavi koja traje i traje. Zvijezda, 110 godina života s okusom.
3: Natrag u školu, natrag u ritam! Uhvati ritam nove školske godine i odličnih popusta u Intersportu uz novi ruksak, tenisice, majicu, hudicu ili tajice. Intersport.